sa wini oji fwa oji kwa Ewa ni mwche na mamu Ewa ni mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche na mwche